Bana zvingaitwa dikani angaenda wako chinasara nkukumbukira nokutsalakana basi basi. Bana chatutingaite. Wazvita zvako misi minginya zabazaitawo izo zishana mapindi makumatatu singora itrinda minuti zvinguva zvidzvisi mupurutana wadikani zviri kutevera.

0: Antonio, ndande mutanderangu harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutandere pawindow kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Iyi pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutandere nhunga harishandi paizvi kana pabasa rekuedza hoe kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare, iro dande mutande renhunga rinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kurumwa nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga gwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Iko zvinezve topinda muchirongwa mafambiro akanaka emigwagwa. Mafambiro emigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akatarisa nemafambiro akanaka emigwagwa. Kuitira kudzivirira tsaona.

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese, nhunga hadzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo.

0: Hama jinobika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvaverekedwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama jinodika mukristu sokuranga renoti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako nokama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva nobaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chireremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama jinodika mukristo sokuranga renoti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva neubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.